0: bữa say tôi muốn nói ra cho tôi ra khách tôi biết xuống tôi sang năng dân cả là thang ô sta phải ô sta khai dân này
1: cô xuân này bị hết tôi xe ở cô xuân này bớt sao tôi
0: xe cô xuân này bớt sao tôi cái sự ngõ khai đó được tam khai tổng nhân mà này bị hết cứ cười bị hết cứ yên bị hết à bà bố bà sẽ qua ra qua ra bố đi khai qua ta
2: sang năng dân cả là ta
0: sang năng dân cả là
2: bọn người quan sung mani
1: bọn học sinh ra
0: đó là phải bọn à bố tôi bùi tổng khai ta bọn ra cho tôi ra khai về sừng bọn bố sừng nó dài khai nhân này đi càng sâu ba cái là ra khúc sâu ba cái là sừng là bùi cam là bi nó có sừng cam là mang qua nữa
2: hay sừng quan sung tổng nó bro
0: hay quan sung tổng ha
2: Olokai?
0: Olokai? Go, Buddy Kalegata. Pipe, needing carbon bathe or corona. Get a more. Bazicota, Bazet. Bo Bazicota, Bo Bazicota, sing like that. Ocarana Sungo. Gay Bona Buma Bupanare bed in Yanni Tango. Bolong under a kibic up with him as a nice hini, Kishukumano. Hinikusuna.
2: I see.
0: I see Buddy Tisaiwan, Adi, Bubase Hora. Ganya, bota bos hai mandaya. Borok tamo budi di salai, tamo bukhaile, botongo sawota.
2: Botongo songtong nasi.
0: Botongo songtong zata boba. Kanai to tongo, kanai to kwan bina kong kok yatabo. Not this pasalai tongi. Bokam laya. Ganya, zoko de kam ni pibeka. Tako dok pibeka, tako kini pibeka kusoka satanga. Gayo manako so, pagede. Zoto na egg by the do. So, out. Ôi mà này có số phải là phải là kí sư cô mà ta mà ní ní hiện nó ní ní hiện ba khách nhân nương ái đi nó sập ra khóc cái này thì nhá bố nương ba thì nó cười đấy
2: hai sai trọng phải không
0: nó hai sai trọng là nương ní ní hiện nó giác cái nương thử nhảy ba khách nhân ní hiện ba khách nhân nương thử nhảy cái bà kí sư cô mà bà kí lý giác khát ta cái ba thì có to tam khách nhân ra ba thì có ra ba thì có số em bố ba thì số mấy cái ta
2: vạn giác trọng khát ta
0: vạn giác trọng khát ta cái ai à nương ní hiện nó Pass, ni ni tu gawa bale nang thani. Ever no borong a dore kibiri di. No bu mani ni ni man no go hum ni ma ba ma no go sung thang lai nha ni. Hanoi talang thani khana kai. Ni ga se ho pai kere kichu kuma. Ai ja ba se koto ba se kusu. Ai nta ha.
2: Boro bin ba se ni kok sen ka boro.
0: No
2: kibi na ba.
0: Nam ti asal ba se nam ti asal ba se ho. Nhưng khi khách đặt cơ, ông sao phải chặt tay bị hình nào? Người ta mà sừng thay em bảo là cái miệng bảo là cái má bảo sừng nó có phải đi, khi nào sừng bẹt lại vậy này, nên cái nào?
2: Giờ bên này bác sĩ sừng sai rồi, mà nãy sừng nó, à mà hay khai trọng
0: không? Hay khai trọng cái ta, đó là mày, cái nào? Ô, bảo khai bố má bố phát này nó có thăng ra nào ba?
2: Khát đông khát rằng,
0: khát đông khát rằng cái ta bùi mò rồi mò bao lúc ra khát ba?
1: À, vâng ta.
0: Tiền này bố. Ai ya chen no song ba kya su ba kya ma awan kha din kha kya zuan kha din kha kya ni ni suan kha din kha kya be rai jan ba
2: a
0: thang ga thang ga la ga khong ja ho rai bu phu rai no bu phu rai no bu phu rai no ga no a khen na tha go rai ba sa si de ba a ung de kha ta bo bo ba bi kha u a ni no to khawi khi bi kai pe nya kai
2: a
0: bi hi bla
2: a bon ta
0: bo ko khi ba khai sing ye dong kha
2: a
0: bu ba se song go ba ba ke khi bi ka ba na de Yeah, they want a zaka, okay?
1: They bus have a gun and bohogo.
0: Ah, Obo, Kundi Abogun Kog Dunkana.
1: Kayamabo.
0: We saw Banunga, Bohogo, Zakaba, and my young Yadiba.
1: Well, I see.
0: Baka, keep your governor and the Bokas Hapon Hopo Abo.
1: Buribuka Hamana.
0: I got a mulo kissing Geba. Buribuka Ham too. Bong no Thomas and Mike couldn't be only yet.
1: I don't know.
0: Kisu Kumar. Ganyo, ungo de ma babu song no, nara basu chong no kulum de. Nung abo sana nang yam le thagura, ni sai chong no. Bui, lo kibu le.
2: Abunta, busu tong sai man tong ta.
0: Bo kala nang ma babu song no sukan kulum bui, ba dada basu chong no kulum ba kya nung si kulum de. Ani bu sai chan da, nung abo sana nang yam le. Bu na tata da yin na nang se bui lo kibu. Sa ta li shau dung lung lung lung lung kulum ba ya kubwa yung kwa kwa kanya. Ngo ka. Hengay, hôm nay nâng lên sự càng nín nó có thana ba ô thà gọi là nâng hôm đi ta hẳn ra hẳn ta hôm đấy nâng phan hả